0: كيف تلعبوا خد المجروح؟
1: Comment rêver quand l'horizon s'est écroulé?
0: كيف تحلم والسما وقعت؟